0: mana, ngaime,
1: etangole gari,
0: ngaime, ate mana, ngaime,
1: etangole gara,
0: ngaime, ate mana, ngaime,
1: etangole.